0: Ja, det var sangen til Hemnes, og jeg tror jeg glemt bort å fortelle at det var en Arvid Martinsen som sto for, ja, jeg tror både tekst og melodi. Så fikk jeg inn et en lapp her, så en Terje hva? Ok, han, jeg får inn på øret at nå er det kommet to tell, så men jeg kan jo begynne å lese opp det, jeg, det som jeg fikk her i sted. Det fra Mental Helse, Hemnes. Og de kan fortelle at det busstur til Sverige. Og det skjer på lørdag den 26. september. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og bussen har start fra Hemnesberget klokken 900. Og så ifra Korgen klokken 9:30. Og fra Bleikvasslia så er det klokken 10:10:30, altså om de tar en liten stopp der i Bleikvasslia på en halv time. Hvertfall står det noe her, jeg leser noe det som står her. Det var altså 10:50 da, ifra Bleikvasslia. Og prisen, det er medlemmer kroner 200, ikke medlemmer kroner 400. Og så står det årlig medlemskap, koster kroner 200, mentalhelse.no. Meld dere på til Estel Levang, og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det NB, turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS, og VIPS nummeret der er 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 8 91. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. For Mental Helse, Hemnes, Ester Levang. Og ja, vi leste nå vel gjerne opp før vi avslutter sendingen her i kveld da. Skal vi se, så har vi ja, synes jeg. Det er fra Bjørgen Reinemo. Og det hun skriver om at det er medlemsmøte på Asmoen 20. Onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og det står underskrevet av Korgen Sanitetsforening. Og så har hun et tall, skriver hun. Må du ikke skrive så mye brev at du ikke får tell å ta deg av han Jon, for det er jo fredagskveld da. Men hun forteller også at kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag den 26. september på turisten. Fra klokken 11 og til klokken 15. Eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening. Og så står det at ta denne meldingen flere ganger. Ja da, vi skal lette den ligge her, og vi skal ta det med når vi er nå i ferd med å slutte. I dag også. Det var nå de meldingene som jeg mener at vi har i besittelse nå. Og så tok jeg meg just en tur før jeg for i studio her, og ned på campingplassen i Korgen. För det ska de ju, eller ska, de ska ju arrangera ett träff för veteranbilar och veterancampingutstyr. Och där träffade jag en Tor Erik Tustervatten och då tog jag en liten prat med honom. Så vi får få en Terje till att sätta på. Ja, nu har jag tagit turen på Korgen Camping. Och här träffar jag admiralen för hela föreställningen här. Du må nog förtälla du vet.
1: Ja, det var nog väl starka ord, admiralen. Det är någon Tor Erik Tustervatten. Kanske ja. Någon har hört mig på radion.
0: Det tror jag de flesta har gjort. Och så, nej, men det var ju trevligt. Jag tog mig turen över så tänkte jag att jag skulle få ett litet inslag, eller ett inslag, en liten prat med dig. Och det kommer många bilar nu.
1: Ja, nu är vi har ett par som var ett tält i fjol och de har lust att vara med. De har ledt sig hytta. Oh, ja. Vi är 13 nu, men det ska komma 2 tält.
0: Ja, akkurat. Så de kommer ikväll.
1: Så vi vet, ja. De kommer ifrån Vannesfjorden.
0: Det var en kvaps. Jag vet inte om det är någon som ska delta på den här.
1: Ja, vi hoppas att inte dem.
0: Oh, ja. Jag kände gäster med pulse. Är det mig du ska ge den här? Ja. Är det mig du ska ge den där?
2: Ja, det.
0: Oj, ja, så det säger du. Och dock, ja, dock blir då, hvis det går något sånt som så du menar, så blir det 2 mer i år än dock var i fjol.
1: Ja då, vi var 13 ja. I fjol då. Och hvis det inte dock upp, vi har ju ingen påmelding.
0: Ja.
1: Så plötsligt kan ju dock upp flera, men i något punkt så blir vi 15
0: då. Akkurat.
1: Och vi är ju kämpeglada för det. Det dukar ju plötsligt upp en bobil ifrån Saltaren här. Ja. Som bara de har sett där träffa och vi har så löst att vara på.
0: Ja, det hördes ju. Och så, jag syns ju nämnt det i besättning att du har en bil ifrån Vestfold här.
1: Ja då, Stokke i Vestfold, han är för 5:e eller 6:e på träffa. Och så har vi ju en som kom ner från Narvik i år.
0: Ja. Så. Ja, det begynner å bli videnkjent i det miljøet her, så...
1: Ja, men, sånn, det er jo vi veldig glad for.
0: Vi sender jo denne praten i kveld, og de som hører noe på denne, det er mulig for dem å ta seg en tur ned på, om de ikke har noe campingutstyr å vise frem, så går det noen å komme hit og se.
1: Ja, vi bruker kaffe på kannen også.
0: Åja, sier du det? Ja. Jeg må ikke si for mye, det blir så, den køen, så... Jeg har fått tøst nå.
1: Nei, vi får prøve å takle det. Neida, men hvis de har lyst til å komme i morgen, ifølge Yr skal det jo være fint i morgen, ja. Og, så er det jo bare å ta turen og kikke på. Men det er mye fint, gammelt utstyr
0: du bruker. Ja.
1: Og det er jo det som er... Som er stekkordene for det her, det er jo at det er gammelt utstyr.
0: Folk med, ja, kan du si sykkel, sidevogn og sykkel, er de velkommen hit, eller er det politisvis biler, dere?
1: Nei, altså, det, om de kommer syklene med et gammelt telt, så er de akkurat like velkommen.
0: Ja.
1: Det må ikke henge en bil fremom.
0: Nei, akkurat, så har du et spisstelt og en...
1: Ja da, har du en litt retro-telt, og du... Kjem på sykkel eller kjem i drosja, ja. Så hjertelig velkommen.
0: Har du en her videregående med deg i dag, nå i år også?
1: Nei, i år har vi ikke videre. Vi har på dette, og så har vi en hobby 64. Er litt enklere å få tørt.
0: Det er vel, ja, kanskje det.
1: Søndagen er jo mest regn da.
0: Ja, men søndag så blir dere avslutt. Og,
1: ja da, det, ja. Vi treffer avslutt på søndag, ja. Så det er det bare pakking. Så det blir det vel å gå der og prøve å få henge opp fortelt og tørk.
0: Nei, men jeg tror jeg må få lov bare å ønske deg en, eller dere allihop, en trivelig weekend. Og jeg... Ja. Sist i eldre fjorden jeg var her, så kom det jo et fryktelig torvær ny og nederst.
1: Ja da.
0: Og da ser det ut som det oppholdsværer, og,
1: ja, da.
0: Og du sier at det blir bra i morgen. Så.
1: Ja, det er mer litt drøppel i kveld, men ikke noe sånn ekstremvær.
0: Nei. Så, nei, men nå så du grillen jeg kom, så jeg skal nå kjøre og legge maten for deg.
1: Nei,
0: så.
1: Men det går så fint, så.
0: Så, da får vi bare oppfordre at disse her... lyst til å helse på dere. De fleste er jo hyggelige folk, så.
1: Ja da, ja.
0: Og du er jo i god lag nå, for du har jo kjøpt en ny bil nå.
1: Jeg prøver jo å være i god lag.
0: Nei, men tusen takk for praten, og som sagt, ha en veldig trivelig og fin weekend.
1: Ja, tusen takk for praten selv.

0: Ja, der hører vi han Nils Ole Finnbakk, som sång Natt på Helgeland. Og som sagt, vi får håpe og tro at været blir jo litt bedre kanskje neste sommer, så vi får se både denne morgen og okstinnene ifra der vi skulle være. Nå tok jeg meg en tur til Hemnesberget på omsorgssenteret der, og det fikk jeg lov å... Jeg har gledt meg på det selv, for jeg treffet en meget hyggelig dame som sikkert mange av dere kjenner. For hun bodde på en plass i Bjerkedalen som kalles for Skruvnegeren. Og veien som er nå vært en vei, og i sommeren går det nå an å kjøre med bil, men det var nå ikke sånn før på 70-tallet, da var det nå en hestvei oppover, så hun har bodd der og har opplevd veldig mye der oppe, og som sagt, det var så heldig at jeg fikk snakke litt grann med Gunvor Thoresen, så vi får bare høre om han Terje får lagt opp på spilleren. Ja, nå jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget. Og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruvnegeren i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det bare at jeg har sett noe i en rullestol.
0: Ja, ja, men...
1: Det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner oppi denne tida.
1: Ja, jeg har hatt et rikt liv.
0: Ja.
1: Godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Og, fjellene.
0: Og dere så ikke noe så veldig lokalkjent, og når du kjører opp Bjerkedalen også, så kommer du... Før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger, og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da, ikke, ja, parallelt med Storbjerke-elva, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg, nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe jeg har fordi at det heter Ronglien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, som heter Ole. Og han lagde sånn domkrafter, sånn fra Jakob Hus, når de, ja, tembringer og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset litt, ja. Ja, ja.
1: Og så kallet han Ole Skruvmann. Og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja. Akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja. Ja. Og det der var kanskje på 1800-tallet?
1: Ja, ja. Ja, det var nok det først på 1800-tallet.
0: Ja. Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så... har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe med han din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja. Første gangen jeg var på Skruvnegeren, da var jeg 5 år gammel.
0: Ja vel.
1: Da gikk vi over fjellet før jeg hjemme.
0: Har du noen minne av turen? Og...
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatten.
0: Ja, akkurat. Ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat. Og da kan dere selv rekne etter at hun ser ut som en konfirmant, men hun... Hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Ja. Vi er jo 87 år,
0: ja.
1: Høsten.
0: Var det ett gott liv på Skruvnager?
1: Det var ett gott liv så jag inte har bytt bort om det här idag.
0: Det säger du att det var...
1: Det var ett jättegott liv. Vi var glad i världen, i skog och fjäll.
0: Ja, det vet jag. Och du, det var någon som sa det att du har ofta kikärten så det skulle inte vara några stora förändringar i områden runt utan att du ansatt. Nu är det något som har varit det där som inte var igår.
1: Först har vi nog kikärt, men så köpte vi teleskop.
0: Jo, det och
1: du vet, då kunde man få allt på närt håll.
0: Ja, för att...
1: Så såg vi rypa upp i osatt och nappa fjärra av sig. Och
0: ja.
1: Då skulle vi kvita husen. Och... Då såg vi älgen och...
0: Ja, ja det var sagt att du, eller dock, har väldigt intresse av att följa med naturen.
1: Ja, ja, det var... Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev ju jakt när vi hade ledning.
0: Ja, jaktade du själv då?
1: Ja, men jag måtte bruka salongen.
0: Åh ja, 22 kaliber då, ja.
1: För jag hägla hos slås och bakover, det vill inte jag ha något.
0: Nej, nej, men då skaut du då, var det hare och rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Har vi tre rype för dag så. Synt vi har nog i faktiskt 7,50 per styck.
0: 7,50?
1: Ja.
0: Saltdoktorn och dansören Pedersen då?
1: Vi sänger den till ute i... Jag vet inte hur det heter, det minns jag inte.
0: Nej, nej, men det var ju... Det var ju sådana uppköpare, men jag köpte du och rypa då.
1: Ja, vi sänger det.
0: Ja.
1: Vi tog emot hare
0: och... Åja, sån ja, ja. En där stor fågel.
1: Det har inte jag skött.
0: Nej.
1: Det skött nog mannen min.
0: Ja, akkurat så. Det. Och så älg.
1: Ja, det skött han. Ja. Jag bara kikade där upp när jag...
0: Ja, du så fann han också.
1: Det var älgjägare som bodde där uppe.
0: Och så... Men då har jag någon dyr. När var det du kom ut och gifta dig med Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Och då satt du upp ny stua på...
1: Nej, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerföräldrar.
0: Och ja, då bodde i 6 år i Lamme och... Ja, akkurat.
1: Det är ju...
0: Så... Nej, då satt ju upp i fin, moderne stua och det var väl... Nu är nog gammal stua restaurerat, så...
1: Hon är restaurerat ja. Från A till Å.
0: Ja, väl, ja, ja, akkurat så.
1: Steinar Jensen.
0: Steinar Jensen är han som har den och...
1: Vi gav han stua för att han Jens skulle släppa oss köra till fall i grus.
0: Ja, väl, ja, akkurat. Nej, men det säger ju så väl ställt och väl hållt ut nu huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar, han Bjarne, han var då på bynjakt till och med han Svein.
1: Ja, Svein Livfjell.
0: Svein Livfjell, och då skaut de en byn.
1: Ja, men först jakt på byn i Järvjarn, hans Bjarne. Och han Järvjarn bakom Mårtin, får jag nog säga.
0: Och ja, bakom Mårtin, ja. Ja,
1: en stor sten där.
0: Åja.
1: Han har Järvjarne. På och en gång han kom så såg han ju att det var knust.
0: Han har slier, det är sult alltså.
1: För byn har gått i med en fot och så har han bara slier, det är sult.
0: Åja.
1: Och för han kom dit så har älgen varit framme i Akersvattnet. Där har han ju revet en
0: hästjäga
1: på. Och när han kom upp på den här, efter att han var i Järne,
0: ja.
1: Så var han väl antagligen fruktelig förbannad.
0: Ja, han har varit på svampen.
1: I alla fall har han ju dröpt en älg och 7 renar.
0: Och i området...
1: I området där Järne, ja. Eller det var längre öster.
0: Ja, akkurat.
1: Och då fann jag mig, han låg. Och så att de ska ut han.
0: Och ja, de gledde att komma sig så närt han då, när han var mätt och goda.
1: Ja, det är mig för det
0: här. Ja, ja, ja, ja. Så, ja då, jag vet att de, efter kort så tog de mig ner över till Valla och där skulle de stilla ut byn, för folk skulle nog få lov att se byn. Men så var det sån vere då att det var så fruktligt varmt så han höll på att surna sig för dem då.
1: Ja.
0: Men du säger det att bynhövet, det hänger inne i gammalstuen.
1: Ja, så skinne.
0: Ja. Ja, ja, akkurat. Ja. Ja.
1: Det hung i vårs nystue.
0: Och ja, det, ja, akkurat så det.
1: Och klörn.
0: Och klörn, ja, akkurat ja. Så.
1: Utav framföten.
0: Man kunde de se det ut när de skulle slakt byn att om man har bröt eller järvjarnet har bröt av några ben i labben på en.
1: Det har jag aldrig snabbt om, men jag vill tro att det var inte något gott att få det på.
0: Nej, det kan jag godt tro att det var.
1: Det var ju ganska stor
0: i det hela. Och då har du någon sau, har du någon stor fe någon gång?
1: Ja, vi har någon. Du vet, hos svigermor död ju.
0: Ja, ja.
1: Svigerfar var ju klein.
0: Ja.
1: Så då måtte ju vi overta. Vi har tre kyr och så har vi någon sau. Och med tid och stunder fick vi nog. Jätter
0: och ja, så då har jätter så då
1: fick vi änder och så fick vi höns och så.
0: Så det var rena.
1: Ja,
2: hallå, god dag.
0: God dag, god dag.
2: Det är middag snart, Gunvor.
0: Ja då, jag ska.
2: Ja. Så du kan komma.
1: Bara tacka.
0: Nej, det är inte nej. Vi får bara en dag som kommer och varsågod middag. Så vi ska nog bara prat oss färdig här, så ska du få lov att spes middag, Gunvor.
1: Det går bra.
0: Men du har som sagt varit och jaktat. Och var du ofta i fiskarälva?
1: Ja, och den massiva fisken vi fick. Att vi överlevde allt.
0: Ja.
1: Ja, ja, för det att det var ju, vi måtte ju äta den.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Men dere har jo vel gjerne laget dere et røykeri, så dere kunne.
1: En jenser røykeri,
0: ja. Ja.
1: Røkt en fisk, og også han røkt et annet folk på det.
0: Åja.
1: Fisk og kjøtt og.
0: Var dere noen gang på Lismålvatten og fisket, eller fisket dere i Pøle i Bjerkeelva da?
1: Vi var med Lismålvatten, og vi var med Stormålvatten, og vi var med
0: Bleikingene kanskje,
1: ja, Bleikingene.
0: Likrøvvatnet.
1: Likrøvvatnet var en yndig plass.
0: Var du noen gang på isfiske på Likrøvvatnet?
1: Det var på isfiske.
0: Ja, ja. Jeg vet at det var mange som for til Likrøvvatnet og fisket på.
1: Kjempeflott fisk.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Det var det. Minnes første gangen jeg var der og skulle. Det var så lystet bøtten det var.
0: Ja, ja, du så
1: det. Så
0: du
1: kom det i store reier. Og jeg var jo passelig redd. Jeg drog opp.
0: Ja.
1: Jeg tenkte biten her på, så var ikke jeg sjansen å få.
0: Du forsvinner ned i brug.
1: Ja, hun var flott. Så, nei, det var vi mange ganger. Og det.
0: Ja da, nei, det, som du sier nå, det tror jeg gjerne, for at du har ikke ville bytte med noen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Og vi var jo så heldige, vi fikk jo med tid og stunder skuter.
0: Ja, det tenkte jeg skulle si at det måtte nå, på vinteren, så måtte jo ha en revolusjonerende steng å få skuter til gårs.
1: Det var det, men som sagt, jeg har aldri sett filmannfolkene så svett så akkurat. Og
0: nei, da du sa det, og det, jeg har så vidt jeg ikke noen skuterkjøring, men kjører, men du, ofte så har du gått med kajet på deg, og blir du noe plaget, så blir det snart veit.
1: Ja, de trodde jo at ja, den här må väl drag lik mycket som en häst.
0: Ja.
1: Så läste de på polmjöl ditt och då.
0: Ja.
1: Och kör sig fast och mot moka och slit. Det var inte bara...
0: Nej, det var inte det. Men då var nog väl dock och folk på... Ismålvatten, då var nog kanske utan de första som fick skuter det här.
1: Ja, det var nog en skuter, han såg nog lite rar ut, jag vet inte, de brukar ju föten också.
0: Oh ja, det var en som var med i sy och bälte, ja, ja. Så brukar du...
1: Ja,
0: ja. Jag
1: minns inte vem det var så faktiskt.
0: Oh ja.
1: Men,
0: nej, jag tror jag har sett det du snackar om nu, men jag har aldrig sett en sån en i bruk, och om det lagas ännu, det vet jag inte, men skutran var nog större till kvart så.
1: Ja, jag har nog den första skutern jag hade, var en 250.
0: Oh ja.
1: Den Jens har en större, lite större.
0: Ja.
1: Så skulle vi nog en gång kört här i Rövvattnet. Vi körde ju på Skara förr.
0: Ja.
1: Och vi for nu och kom nu upp i Bjurbergsskalet och här stoppade skuten min.
0: Oh, ja.
1: Och Jens sa inte det, han for
0: i försvunnit.
1: Och jag tänkte mig, vad ska jag göra? Jag tog nu upp panser och skulle se att han kanske pluggade något lös.
0: Ja.
1: Men det visste jag så. Pluggledningen var gått på.
0: Ja, den har gått av, ja.
1: Så, men jag har nog stil länge nog där, så sa han ju ansatt att jag var i baktroppen.
0: Nej.
1: Så snudde han och kom. Och vet, vi har ju inte nya pluggledningar.
0: Nej, det var nog säkert inte några doktor med också som reserva då.
1: Han tog en unge och rättade ut.
0: Oj, alltså ja. Var det metall i ungern så kunde...
1: Ja, och så satt han spissen i de ledningar. Och så förkoblade till pluggen.
0: Och då gick jag på nytt.
1: Och det startade och det gick så trollgott i kör på det att och fram.
0: Nej, det tror jag gärna både du och han, Jens och Sapulle, eller folk som... Det stoppade ikke opp for dem, selv om de ble plaget, for de måtte finne ut av det selv, altså. De var hag på den måten at de ga seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså.
1: Det var nok ikke så enkelt. Det var ikke mobiltelefon. Eller.
0: Men telefonen det har dere?
1: Ja, det ja. En tråd.
0: Ja.
1: En sträng,
0: och då var du på samma linje som Lichmarvattnet.
1: Som nabo.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så då, och det regnade åt en så hörde jag en grann, man snarare hör inte.
0: Nej då, det, men då dere har nog storfe eller kyr. Separerat dere då, melka ja. Och levert ost och smör?
1: Vi separerade mjölken och så skinnade vi smör
0: oh ja.
1: Och salte.
0: Ja, akkurat. Ja. Så sann du en god hemlaga geitost nu och ha i kaffen?
1: Ja, men det har jag fått tak i, för det har de i Bjurbergdalen.
0: Jag har också fått lov att smaka. Jag har sagt med en Harald att hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så ville jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitos på butikken, men det blir jo bare en dyen i kaffekoppen ut av det.
1: Ikke det samme.
0: Nei. Så tørka kjøtt og reikje kjøtt, bruker du det i kaffen?
1: Ja, vi bruker det.
0: Ja.
1: Vi tørka ikke så mye.
0: Nei, akkurat.
1: Han røkte både oss og andre folk.
0: Jeg salte han det også da, sånn at de kom bare med råkjøtet.
1: Det var noe de har gjort for dem.
0: Ja, akkurat.
1: Så. Var det ikke salte, så måtte han jo salte. Og så bruker han bare bjerkved. Næverfri bjerkved.
0: Å, ja.
1: Og så en på stru.
0: Ja. Drev du noen gang salg ut av lefse og kamkaka og flatbrød?
1: Ja,
0: eller, jeg vet at du baker i bakerhuset, men...
1: Det hender at jeg satt.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da tok jeg 25 stykker for svenskake.
0: Og ja, for svenskake, ja vel.
1: Ja. Så det var... Det syntes jeg var god for det.
0: Oh, ja, ja vel. Ja, jeg kommer og Gunnar med et bilde, nei, så her, ja, det var mange ut av sorten.
1: Det er kamkaka, det er svensk kaka,
0: det er... Er det kamkaka som er i møtten her?
1: Ja, som er det mest ut av.
0: Ja, det ser jeg så.
1: Og krinelefse og flatbrød.
0: Ja, det er jo vært en luksusmat, krinelefse. Skal du kjøpe krinelefse i dag, så tror du 140 kroner for stykket.
1: Ja, det skal du bli bøt.
0: Neida, det hører jeg også. Men nå var de jo og mente at nå var det tid for middag, så jeg skal ikke hefte så mye bort, men jeg må få lov å si noe så ikke jeg har... Eller det har gått hus forbi for meg, for jeg... Jeg vet jo du har vært på Skruvnegeren, men du er jo en kunstner.
1: Det kan jeg ikke tro.
0: Ja, jeg må si det. Gunnar har tegnet her ting som har skjedd i oppgjørende i historien. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og blant annet har hun tegnet en Erling Sjøeng, og det var jo... Ikke vanskelig å se at det var en næring, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønsket at en gang at du kunne stilt ut din herre på Valdeskole eller på ungdomshuset i Bjerkedalen, for din herre
1: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg er noen kunstner, men jeg sier noe. Når det er fint, og det er gjenkjennelig, og det, jeg ser jo bare når du har tegnet episoder, og det er jo folk, og det er elga, det er reina, og proporsjonene er jo helt perfekt, det er jo som du har tatt et bilde til det.
1: Ja, det var så, noe artig i alle fall.
0: Ja, men det tror jeg at det måtte være trivelig, fordi som kanskje, det er jo mange nå ut av de du har tegnet som er nå gått bort, men det har sikkert vært mange som har syntes det har vært veldig, veldig trivelig å få lov å sette du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
1: Nei, nei.
0: Så... Nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv og Radio Korgen og de som hørte på den her. Jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at du fikk lov å komme og se deg.
1: Ja, du skal nå ha selv takk.
0: Ja, det var noe, kan jeg si, gleden er fullstendig på min side, så.
1: Ja, ja.
0: Så, neida, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går.

0: Det kom upp ett lys för mig. Har du någon på tråden här?
1: Ja, du har en Rune Solberg på tråden.
0: Nej, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, och tack för sist.
0: Ja, i lige måde. Så länge sedan jag sist, så länge sedan jag sett dig sist. Att ja, jag begynte att bli rädd för att du har tullat dig bort upp i Lerskadalen.
1: Nej då, det är jag gott.
0: Ja, gjorde det, ja. Ja.
1: Så vi är nog.
0: Ja, det regner, eller regner ikke med det, men kom dock idag ifrån Mo.
1: Men vi kom igår.
0: Oh ja.
1: Akkurat. Vi kom igår.
0: Ja.
1: Hallå?
0: Ja, jeg snakket just med Ombukta, og det regner, eller dreppet litt regn, og det var ikke så vanlig i sommer at det gjorde det, men ennå i Lerskadalen.
1: Nei,
0: da,
1: det kan du si. Det har vært, i dag har jo vært en kjempedag. Det, ja. Vi håller på ute här och ordnar grejerna. Nu kom det någon dröpa här i ja, halvannan timme sedan, men det var så för ingenting var det.
0: Ja. Ja. Nej, ja, det var det likadant ser det var ute en tur för sändningen startade och såg vi att det var väl lite men inte någon stor regn så vi får nog hoppas att det blir bra i morgon för idag har det ju varit en nydlig dag.
1: Ja, det har det varit.
0: Har du varit på någon tur i sommar?
1: Va?
0: Har du varit på några turer i sommar?
1: Vi var på... Vi har varit en tur i Umeå, bara för att få ta av oss vinterkläder.
0: Ja.
1: Och så var vi en tur på Bruce in Hell, nere på Hellshalsen.
0: Ja, vel. Och ja, var det en... Jag spör nog så jag vet, var det en konsert?
1: Ja, det var konsert och det var full stingbrakke. Det där arrangemanget, det är ju sånt att det föregår ju inendörs.
0: Ja.
1: Så du kan ju gå ifrån hotellrummet och ner på och välja ut den konserten du vill höra. Det var många aktörer på sina olika salar.
0: Jaha. Ja. Så det var... Nej, de har ju en fin efter sigen, jag var inte där, men de har ju en fin ett fint arrangemang på Hemnes för i helg.
1: Ja.
0: Och det har ju varit väldigt mycket folk och jag tror snacka med folk så väl det. Jag tror att allt synte det var väldigt bra. De har ju bland annat fått en räkebåt eller kom in till Hemnes med färska räkor så de sålt ifrån Remi jag kan inte hitta någon av båten. Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Så, nej då, då var det kjempefint. Remi Kjetil ja, det var, den heter.
1: Ja. Det var bra.
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Så, och jag kan fann du ut hvem her mann som snakket om at de skulle ha din egen høne allihop?
1: Jeg tror det var Lars Bonheim.
0: Ja, det var så rätt så det kunde vara. Jag tror muligens han var landbruksminister när han sa det. Det var väl i färd med att bli lite ägg i Norge, tror jag.
1: Ja, det förstod jag så. Att det var krise.
0: Så. Ja, men nu ska jag spöra dig om något. Jag menar att du har det på Mo och jag tror kanske du har det... Eller det är flera platser. Rema.
1: Ja.
0: Vad är det för kortelser?
1: Oj, oj, oj.
0: Eller vad betyder Rema?
1: R-E-M-A. Oj, oj, oj. Och jag ser det, vad det är så pass. Det må jo være noe. Har det noe med eier da, når jeg er?
0: Ja.
1: Rema. Det var en O. Odd. Ja, det var jo ikke Odd, det vet han.
0: Ja, men hvis du... Ja då, du är inne på det. Bara det att... At du har sett og sett så mye på grunn nå, at du ikke så... Du må se bokstavene framfor deg.
1: Har du med mat å gjøre?
0: Ja.
1: Reitan mat.
0: Ja. Men hvis du tar de første bokstavene i reitan og de to første bokstavene i mat, hva du får da?
1: Da blir det jo Rema.
0: Ja. Så det står en forkortelse for reitan mat.
1: Ja, ok. Det der var, altså, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja!
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, det vet jeg, det er to...
1: Jeg visste jo at det var reitan, så har hatt og har ennå, men jeg visste ikke. Ja, ok.
0: Jeg så han faktisk da på fjernsynet i kveld. Han delte ut en pris at en eller annen i Trondheim på, var det 2 millioner han har fått?
1: Det var 2 millioner.
0: Ja, akkurat så.
1: Det var 2 millioner.
0: Så du kjenner ikke på at du har gjort noe så du kunne betinge en sånn pris?
1: Nei, jeg går til stadighet og venter på trygden.
0: Ja. Neida, men det var noe veldig trivelig. Har du noe trivelig å fortelle oss? Er det noe som skjer opp i den øvre delen av Bjerkedalen?
1: Så kan jeg jo nevne det i morgen, så har jo det her nedmarkslekta har samling i morgen på ungdomshuset og på gravplassen og skal gå en tur i terrenget her, og så er det da en jeg vet ikke hva man skal kalle det fest, men det var en sammenkomst på ungdomshuset her.
0: Oi.
1: I morgen klokka 6.
0: Du verden, ja, det var jo, høres jo veldig trivelig ut, og...
1: Ja, det tror jeg kan bli kjempebra.
0: Ja, så er det folk fra både fjern og nær som kommer?
1: Ja, det tror jeg, det er i hvert fall jeg vet om at det kommer folk som skjelder og helser på. Så det er næreste slekt.
0: Ja, akkurat.
1: Og det blir jo sånn når de bor litt rundt omkring i landet, så er det ikke så ofte vi treffes.
0: Nei, altså er det noe... Det er noe veldig, veldig trivelig å få treffes, at det ikke bare er i begravelser man snakker.
1: Ja, sant nok. Det har du helt rett i.
0: Så...
1: Så nå er det noe etterkommer jeg til Anders Løyres nedverk, så...
0: Ja.
1: Så skal treffes.
0: Ja. Ja da, det minnes du noe godt da, en Anders Løres.
1: Gjør du det?
0: Nei, gjør du?
1: Ja, jeg, ja.
0: Ja.
1: Jeg var jo så mye her oppe som unge at jeg opplevde han helt, hele tiden.
0: Jeg vet han ble over 100 år, men ikke han ble gammel.
1: Han ble nesten 102 år.
0: Ja, jeg visste at han...
1: Det var bare måned, så.
0: Ja.
1: Så skjelt.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske deg en, eller dokk, jeg regner med, jeg sier noe dokk, og...
1: Ja da.
0: En fin kveld på alle måter, så må du nå... Ja. Jeg vet ikke, jeg har sett langt inn, men prøv å oppføre deg i morgen når slekta kommer nå, så...
1: Ja, jeg har fått beskjed om det.
0: Åja, du har det, ja, akkurat.
1: Nei, men det er trivelig, og dere må fortsatt ha en riktig sending.
0: Takk skal du ha for det, og det samme til dere. Ha en fin kveld. Ja.
1: Ja, like så. Hei, hei.
0: Ja, det var en Rune Solhaug. Skal ikke vi bøse med at det er noen av dere som har... Sette på sånn til Bodø, uten at dere akkurat dere visste at det var han som kjørte, for han har vært lokfører på NSB, og nå er han jo vært pensjonist, så nå er han jo ofte i Bjerkedalen i helgen, og så bor han jo på Revelen, eller på gruben i midt i veka. Ja, da har vi Da spør jeg etter, hvem sa «Jeg er ingen pusekatt»?

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade orden som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvann i natten. Riktning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskar skickelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukten av dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

0: fredagskveld då. Men hon fortalde också att kålrabi, smör och flatbröd, kaffe och kakor serveras. Lördag den 26 september på turisten. Fra klokken 11 og til klokken 15. Eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening. Og så står det at ta denne meldingen flere ganger. Ja da, vi skal lette den ligge her, og vi skal ta det med når vi er nå i ferd med å slutte. I dag også. Det var nå de meldingene som jeg mener at vi har i besittelse nå. Og så tok jeg meg just en tur, eller just en tur, jeg tok meg en tur just før jeg for i studio her, og ned på campingplassen i Korgen. For der skal de jo, eller skal, de skal jo arrangere et treff for veteranbiler og veterancampingutstyr. Og der treffte jeg en Tor Erik Tustervatten, og da tok jeg en liten prat med henne, så vi får få en Terje til å sette på. Ja, nå har jeg tatt turen på Korgen Camping. Og her treffer jeg admiralen for hele forestillingen her. Du må nå fortelle hva du vet.
1: Ja, det var noe vel sterke ord, admiralen. Det er noen Tor Erik Tustervatten. Kanskje ja. Noen har hørt meg på radioen.
0: Det tror jeg de fleste har gjort. Og så, nei, men det var jo trivelig. Jeg tok meg i turen over, så tenkte jeg skulle få et lite innslag, eller et innslag, en liten prat med deg. Og det er kommet mange biler nå.
1: Ja, nå er vi har et par som var i telt i fjor, og de har lyst til å være med, at de har leidt seg hytta. Oh, ja. Vi 13 nå, men det skal komme to til.
0: Ja, akkurat. Så de kommer i kveld,
1: da. Vet, ja. Ja. Ja. De kommer fra Vannesfjorden.
0: Det var en kvefs. Jeg vet ikke om det er noen som skal delta på den her.
1: Ja, vi håper at ikke dem.
0: Oh, ja. Jeg kjenner gjester med pølse. Er det meg du skal gi inn her? Ja. Er det meg du skal gi en der?
2: Ja, det.
0: Åja, oh, så det sier du, og dere, ja, dere blir da, hvis det går noe sånn som du mener, så blir dere to mer i år enn dere var i fjor.
1: Ja da, vi var 13 ja. I fjor da, og hvis det ikke dukker opp, vi har jo ingen påmelding, ja. Så plutselig kan jo dukke opp flere, men i noen punkt så blir vi 15 da.
0: Akkurat.
1: Og vi er jo kjempeglade for det. Det dukket jo plutselig opp en bobil fra Saltdalen her. Ja. Som bare de har sett der treffet, og vi har så løst det var på.
0: Og det høres jo. Og så, jeg synes du nevnte i bisetning at dere har en bil fra Vestfold her.
1: Ja da, Stokke i Vestfold, han er for femte eller sjette
0: ja.
1: På treffet. Og så har vi jo en som kom ned fra Narvik i år.
0: Ja. Så. Ja, det begynner å bli viden kjent i det miljøet her, så...
1: Ja, men, sånn, det er jo vi veldig glad for.
0: Vi sender jo inn her praten i kveld, og de som hører noe på den her, det er mulig for dem å ta seg en tur ned på, om de ikke har noe campingutstyr å vise frem, så går det noe an å komme hit og se.
1: Ja, vi bruker kaffe på kannen også.
0: Åja, sier du det? Ja. Jeg må ikke si for mye, det blir så, den køen, så... Er kaffetøst nå?
1: Nei, vi får prøve å takle det. Neida, men hvis de har lyst til å komme i morgen, ifølge Yr skal det jo være fint i morgen, ja. Og, så er det jo bare å ta turen og kikke på. Men det er mye fint, gammelt utstyr.
0: Ja,
1: bruker.
0: Ja.
1: Og det er jo det som er... Som er stekkordene for det her, det er jo at det er gammelt utstyr.
0: Folk med, ja, kan du si sykkel, sidevogn og sykkel, er de velkommen hit, eller er det for tids vi spiller dere?
1: Nei, altså, om de kommer syklene med et gammelt telt, så er de akkurat like velkommen. Ja. Det må ikke henge en bil fremom.
0: Nei, akkurat, så har du et spisstelt og en...
1: Ja, har du en litt retro telt, og du kommer på sykkel eller kommer i drosja, så hjertelig velkommen.
0: Har du en her videreunge med deg i dag, nå i år også?
1: Nei, i år har vi ikke videre. Vi har på dette, og så har vi en hobby 64. är lite enklare att få tört.
0: Det är väl, ja,
1: för kanske söndagen det. Är ju mest regn då.
0: Ja, men söndag så blir det också avslut. Och,
1: ja då, och, ja. Det träffar avslut på söndag, ja. Så det är det bara packing. Så det blir det väl att gå där och pröva att få hänga upp fortelt och tork.
0: Nej, men jag tror inte att man får lov bara att önska dig en, eller dock allihop, en trivlig weekend. Och jag, ja. Sist i eller fjol när jag var här så kom det ju ett fruktligt torvärd i Jönna Lesbara. Ja. Och då ser det ut som det uppehållsvärder och,
1: ja då.
0: Och du säger att det blir bra imorgon. Så.
1: Ja, då, det är mest lite dräppel ikväll men inte någon sån extremvärd.
0: Nej. Så, nej men nu såg du grillen när jag kom så jag ska nog köra och lägga maten för dig.
1: Nej så. Men det går så fint så.
0: Så då får vi bara uppfordra att det är lust och hals på dock. De flesta är ju hyggliga folk så.
1: Ja då. Ja. Oh, ja.
0: Och du är ju i god lag nu för du har ju köpt en ny bil.
1: Jag bröv mig att vara i god lag.
0: Nej men tusen tack för praten och så, som sagt ha en väldigt trevlig och fin weekend.
1: Ja, ja. Tusen tack för praten själv.

0: Det kom upp ett lys för mig. Har du någon på tråden här?
1: Ja, du har en Rune Solberg på tråden.
0: Nej, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, och tack för sist.
0: Ja, i lige måde. Så länge sedan jag sist, så länge sedan jag sett dig sist. Att ja, jag begynte att bli rädd för att jag har tullat dig bort upp i Lerskadalen.
1: Nej då, det gick gott.
0: Ja, gjorde det, ja. Ja.
1: Så vi är nog.
0: Ja, det regnade, eller regnade inte med det, men kom dock idag ifrån Bo.
1: Men vi kom igår.
0: Oh ja.
1: Vi kom igår.
0: Ja.
1: Hallå?
0: Ja, jag snackade just med Ombukta, och det regnade, eller dripplade lite regn, och det var inte så ovanligt i sommar att det gjorde det då, men ännu i Mjölkadalen.
1: Nej, det har varit, idag har ju varit en kappedag. Det, ja. Jag håller på ute här och ordnar grejerna. Nu kom det någon dröpa här i, ja, halvdagen timme sedan, men det var så för ingenting var det.
0: Ja. Nej, ja, det var, det är lika en serie. Det var ute en tur för sändningen startade, då fann, såg vi att det var lite, men inte någon stor regn, så vi får nog hoppas att det blir bra i morgon. För idag har det ju varit en nydlig dag.
1: Ja, det har det varit.
0: Har du varit på några turer i sommar?
1: Va?
0: Har du varit på några turer i sommar?
1: Det vi var på... Vi har varit en tur i Umeå, bara för att få ta av oss vinterkläder.
0: Ja.
1: Och så var vi en tur på Brusin Hellne på... Ja, nere på Hellshalsen.
0: Ja, väl. Och ja, var det en... Jag spör nog så jag vet, eller var det en konsert?
1: Ja, det var konsert, och det var full stingbrakke. Det där arrangemanget, det är ju sånt att det föregår ju inendörs.
0: Ja.
1: Så du kan ju gå ifrån hotellrummet och ner på och välja ut den konserten du vill höra. Det var många aktörer på sina olika salar.
0: Jaha. Ja. Så det var... Nej, de har ju en fin efter sigen, jag var inte där, men de har ju en fin ett fint arrangemang på Hemnes för i helg.
1: Ja.
0: Och det har ju varit väldigt mycket folk, och jag tror snacka med folk som var det. Jag tror att allt inte var väldigt bra. De har ju bland annat fått en räkebåt eller kom in till Hemnes med färska räker som de sålt ifrån Remi, jag kunde hette någon av båten. Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Så, nej då, då var det kjempefint. Remi Kjetil, ja, eller den heter, ja.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Så, och jag kan fann du ut hvem her mann som snakket om at de skulle hatt din egen høne allihop?
1: Jeg vet, jeg tror det var Lars Bonheim.
0: Ja, det var så rätt så det kunde vara. Jag tror muligens han var landbruksminister när han sa det. Det var väl i färd med att bli lite ägg i Norge, tror jag.
1: Ja, det förstod jag så. Att det var krise.
0: Så. Ja, men nu ska jag spöra dig om något. Jag menar att du har det på Mo, och jag tror kanske du har det... Eller det är flera platser. Rema.
1: Ja.
0: Vad är det för kortelser?
1: Oj, oj, oj.
0: Eller vad betyder Rema?
1: R-E-M-A. Oj, oj, oj. Och jag ser det, vad det så pass. Det må jo være noe. Har det noe med eier av noe her?
0: Ja.
1: Rema. Det var en O. Odd. Ja, det var jo ikke Odd, det vet han.
0: Ja, men hvis du... Ja då, du är inne på det. Bara det att... At du har sittet og sett så mye på grunn av at du ikke så... Du må se bokstavene framfor deg.
1: Har du med mat å gjøre?
0: Ja.
1: Reitan mat.
0: Ja. Men hvis du tar de første bokstavene i reitan og de to første bokstavene i mat, hva du får da?
1: Da blir det jo reba.
0: Ja. Så det står en forkortelse for reitan mat.
1: Ja, ok. Det der jeg var, altså, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja!
1: Nei, overhovedet
0: Nei.
1: Ikke.
0: Nei, det vet jeg, det er to...
1: Det er riktig at reitan så har hatt og har ennå, men jeg visste ikke. Ja, ok.
0: Jeg så han faktisk da på fjernsynet i kveld. Han delte ut en pris at en eller annen i Trondheim på... Var det 2 millioner han har fått?
1: Det var 2 millioner.
0: Ja, akkurat så.
1: Det var 2 millioner.
0: Så du kjenner ikke på at du har gjort noe så du kunne betinge en sånn pris?
1: Nei, jeg går til stadighet og venter på trygden.
0: Ja. Neida, men det var noe veldig trivelig. Har du noe trivelig å fortelle oss? Er det noe som skjer opp i den øvre delen av Bjerkedalen?
1: Så kan jeg jo nevne det i morgen, så har jo det her nedmarkslekta har samling i morgen på ungdomshuset og på gravplassen og skal gå en tur i terrenget her, og så er det da en jeg vet ikke hva man skal kalle det fest, men det var en sammenkomst på ungdomshuset her i morgen klokken 6.
0: Du verden, ja, det var jo, høres jo veldig trivelig ut, og...
1: Ja, det tror jeg kan bli kjempebra.
0: Ja, så er det folk fra både fjern og nær som kommer?
1: Ja, det tror jeg. Det er i hvert fall jeg vet om at det kommer folk som jeg skjelder og helser på. Så det er næreste slekt.
0: Ja, akkurat.
1: Og det blir jo sånn når de bor litt rundt omkring i landet, så er det ikke så ofte vi treffes.
0: Nei, altså er det noe... Det er noe veldig, veldig trivelig å få treffes, at det ikke er bare i begravelser man snakker.
1: Ja, sant nok. Det har du helt rett i.
0: Så...
1: Så nå er det noe etterkommer jeg til Anders Løyres nedmark, så
0: ja.
1: Skal treffes.
0: Ja. Ja da, det minnes du noe godt av Anders Løyres.
1: Gjør du det?
0: Nei, gjør du?
1: Ja, jeg, ja.
0: Ja.
1: Jeg var jo så mye her oppe så mange at jeg opplevde han helt,
0: ja.
1: Hele tiden.
0: Jeg vet han ble over 100 år, men ikke han ble gammel.
1: Han ble nesten 102 år.
0: Ja, jeg visste at han...
1: Det var bare måneder, så.
0: Ja.
1: Så skjelt.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske en... Eller, dokk, regn med, jeg sier noe dokk.
1: Ja, da.
0: En fin kveld på alle måter, så må du nå... Ja. Jeg vet ikke, jeg har sett langt inne, men prøv å oppføre deg i morgen når slekta kommer nå, så.
1: Ja, jeg har fått beskjed om det.
0: Åja, du har det, ja, akkurat.
1: Nei, men det er trivelig, og dere må fortsatt ha en riktig sending.
0: Takk skal du ha for det, og det samme til dere. Ha en fin kveld. Ja.
1: Ja, like så. Hei, hei.
0: Ja... Det var en Rune Solhaug. Skal ikke vi bøs med at det er noen av dere som har suttet på sånn til Bodø uten at dere akkurat dere visste at det var han som kjørte, for han har vært lokfører på NSB, og nå er han jo vært pensjonist, så nå er han jo han er ofte i Bjerkedalen på i helgen, og så bor han jo på Revelen, eller på gruben i midt i veka. Ja, da har vi... Da spør jeg et... Hvem sa «Jeg er ingen pussekatt»?

0: Ja, hallo.
1: Ja, god dag.
0: Ja, det var en kar som var nok så grov i målet.
1: Ja, det var noen Arne Kåre.
0: Nå hører jeg det når du begynte å få sveng på stemmebåndene, så hører jeg nå at din umiskjennelige stemme.
1: Ja da.
0: Nei, jeg savner noe her, eller en Gunnar i Bjerkedalen, men en Gunnar, jeg kan jo håpe på at jeg skulle kunne få stå ditt blie åsyn her i kveld, men du har
1: nei,
0: jo litt...
1: Nei, jeg så noe i kjerten på deg, vi var nå en tur opp i Korgen på campingen når du var nå og intervjuet der.
0: Åja, var du kommet, eller var du der da?
1: Ja da, kjæringen hadde noe lyst til å ta oss en tur, så...
0: Ja, vel, ja. Nei, det så jeg ikke da, men var dere relativt snart der oppe, eller? Får dere før det begynte å regne?
1: Ja da, vi var ikke så lenge der. Vi var nå bare så vidt og tuslet og kikket litt.
0: Ja, nei, men det var jo... Det var jo trivelig å høre at i morgen skulle vi i hvert fall oppholdsere om det ikke skulle bli noe som trollsol, så...
1: Nei, det er egentlig sånn. Ikke hatt så verst ved i september, så...
0: Nei.
1: Det fortsatte noe sånn, så hjelpte det noe på å mot seg opp for vinteren.
0: Ja, det er helt sikkert, og det er jo det vi snakket om, at en fin høst kan jo være kort vinteren også.
1: Ja, helt sikkert. Han må bare være til lille julaften i hvert fall.
0: Ja, og man vil jo være til julaften, og jeg skal ikke snakke på det heller.
1: Nei, det er jeg må ikke ha det kvist til lille julaften. Så. I den del så kan det være sommer, eller uten snøtøy i januar nå, om det bare ikke blir så bikkje kaldt.
0: Nei, det er så sant som det er sagt, så... Ja, har du noe svar på?
1: Ja, det der var ikke så vanskelig, men jeg synes jo at det må være litt vanskelig mange av det her du har hatt, men...
0: Nei.
1: Men det er noe akkurat at man ikke greier å minnes, så. Men
0: nei.
1: Det her måtte noe være just der.
0: Det var han... minnes du kan hete til fornavn?
1: Det er Fjuster. Mormor!
0: Ja. Jeg var nå i Mosjøen en gang jeg gikk på skole der, og da, ja, det var på 70 vinter, og da var det en kjørelærer i Mosjøen, så de kaller for Juster, og jeg tror ikke, jeg vet ikke om han kaller seg selv for Juster, men han var fryktelig lik han Juster, og han ble kallet for Juster.
1: Jaha.
0: Så han... Han har jo en god skuespiller, jeg synes jo det. Men det er jo alderen som gjør det, men jeg synes noen ganger de gamle skuespilleren var like så god som min her, så er noe på den her latter og den her opptreden.
1: Ja, det skal vi ikke diskutere, men altså, han var en av de beste vi har hatt, det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Nå der filmene så bruker han noe før i verden å gå i jula, det kan jeg se enda og fly uansett hvor mange ganger jeg har sett det her. Det er Sturum Høyfjellshotell da. Og forskjellig. Neida, han har mye bra.
0: Åja, han Terje kommer inn på øret her og sier at han har kjørt drosje i Oslo, så han har kjørt heimann han just der.
1: Ja vel.
0: Så vi må begynne å behandle med han med respekt nå, han tar igjen nå, at han ikke...
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jeg spørre deg om et trikk i spørsmål her, og jeg...
1: Ja, det kan du da vel.
0: Ja. Nå må du svare meg med all den troverdigheten som du kan mester. Hva er en pjolter?
1: Ja... Det er noe av og til ikke så verst. Men... Nei, det er noe vel en brennvinstram.
0: Ja, men hva den består i, den pjolteren?
1: Ja, det har man ikke tenkt så over, men pjolter, det.
0: Jag vet inte om det brukar så mycket nu. Ja. Det brukar nog mer för i den här pjolten där. Och, sen kanske bryllup, folk kom och så fick de sin pjolter.
1: Ja, bryllup, det är nog något som kommer då.
0: Ja, idag är det nog ofta kommer, men jag vet inte om de brukar det kommer förr i tiden. Då var det nog, ja, jag vet inte, men pjolter, det var nog... Det var nog något som vart brukar i hvert fall, men jeg vet ikke om jeg har hørt så mye snakk om det senere. Men han skal bestå av en...
1: Ja, kanskje det kunne være noe whisky eller konjak eller...
0: Ja, konjak er rett.
1: Ja vel.
0: Ja, han kommer inn og sier brandy, for konjak det jo... Brandy som blir produsert i konjaktdistriktet, så han har rätt ja. I att... Men kan du ska då ha upp i när brandyen din då?
1: Nej, inte. Så att det var någon som pappa brukar nog, så var det någon som sälters.
0: Det är ju det som är rätt svaret.
1: Säger du det?
0: Ja.
1: Det var ju lite på tynn is.
0: Nej, det tror jag inte. Det var bara du var så blygen att du... Vilke vis kjæringer at du har peiling på hvem pjolter du har for noe sånt.
1: Men jeg vet, Pina, det, vet du ikke det der skottene bruker blant for noe i viske igjen?
0: Nei, det har ikke jeg... Det vet jeg ikke.
1: Det høres ganske unormalt ut, men farsan sa det var godt.
0: Ja, hva?
1: Han har melk i det.
0: Och jag mälker i whiskyen, ja väl. Ja, kanske det.
1: Det hördes ju ologiskt ut. Jag kan inte huska det där om att det skällt sig eller inte, det gjorde han. Men i vart fall så brukar han det.
0: Ja väl, ja, akkurat.
1: Så det är mycket rart.
0: Nej då, men vi kan ju ta den avtalen att hvis du håller konjaken så ska jag hålla mälka, så tar vi oss en kväll.
1: Och pröv.
0: Men så har du nog sett kongepjolter. Det är ju, har ju varit mycket kongestoff i det sista. Vet du inte det för nå? Det är utom spörsmålet.
1: Nu har jag svarat, Jens.
0: Ja då, men det där var nog bara för att du skulle nog... Jag vet du likt nog
1: och... På bryn ditt några.
0: Ja. Nej, kongepjolter, det är konjak och champagne. Hardt om hardt.
1: Ja, og Tobi Dola.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, da får jeg ønske deg en... jeg må nå tenke på, du har fått to spørsmål. Det går nå litt rundt.
1: Ja, men takk er noe tre.
0: Ja, det var noe bare for at jeg vet du har lyst til å imponere litt, så...
1: Ja,
0: så nå kan du gange rundt på, med hevet hodet på samvirkelaget i morgen.
1: Ja. Nei, da, vi må nå sende en helsning av Torina og Tor-Erik og gjengen sene på campingen.
0: Ja, de sitter vel ikke og hører. De mener vel så opptatt med å...
1: Nei, det er bra sikkert på de har på Korgrad,
0: ja. Tror du det? Ja, ja.
1: Det... Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, det må vi nå helse dem hvis de er i stand til å fatte sånn helsning. Det vet jeg ikke, men...
1: Nei.
0: Vi kan jo hvertfall gjøre det beste vi kan, og så får de noe heller å høre på reprisen i morgen, hvis de ikke får med seg den i kveld.
1: Ja, vi får se det sånn. Neida, men du får nå bare, ha en koselig sending videre.
0: Ja da, nå går det nå, skal vi se, du var den femte etter mine beregninger her, så... Vi må nå stande på litt her, skal det bli overtid på denne redaktøren vår, så...
1: Ja.
0: Så... Men tusen takk, Arne Kåre, og så får du ha din familie... Har du noen ut av kurvene hjemme? Eller
1: en Øyvind? Ja, han er faktisk hjemme nå en tur i kveld, han er Øyvind.
0: Ja, ja. Han skulle jo bare komme og sette i lamme meg i kveld.
1: Ja, han var ikke kommet hjem det. Han kom, han har vært i Stenskjæren,
0: tror jeg. Åh, oh, ja, kom, ja, vel, ja, ja.
1: Kom nå hit i, ja, og var vel rundt om en halv tid.
0: Ja, ja, nei da, det er noe... Det går noe bra, så du får nå som sagt ha en fin aften på alle måter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då får bara ha en fortsatt fin sändning.
0: Tack så. För det, tack för det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. Ja, det var en Arne K. Raspelvik så ringt ifrån Bjärka. Bjärkalia, jag bor nog nederst i Bjärkalia så. Men nu spör jag om när det må bli precis. Vad är den äldste av alla vetenskaper?

0: Hallå?
1: Hej!
0: Hej!
1: Åpning över där.
0: Ja, det hör jag. Det är rart att det är någon som behöver kunna säga en förbokstav, för man hör inte det för någon.
1: Oj, jag ser det där.
0: Ja.
1: Men det var... Martin Jansson, han sa ju att han hört nog hemma så allt för gott när han tog... Jag tycker att du behövde tacka röret.
0: Nej då, men vad jag säger till det, så då har det, det jag hörde nog på stämmen att du har det käckt i Överdalen eller i Darsgren, som vi säger nu.
1: Ja, det är ju något vits, jag vet inte, jag har det käckt.
0: Ja, nej, det kan du inte tro, så du var väl kanske i begravelse?
1: Jag?
0: Ja.
1: Ska jag åt vem?
0: Nej, åt kungen.
1: Och kungen? Nej, jag har faktiskt löpt honom och kvar i begravelsen.
0: Oj, alltså.
1: Jag fick fri och ro, jag förstyrde inte han för det där.
0: Oj, ja. Nej då, det var nog...
1: Jag syns det var... Jag syns det var pikade kvar i mig av det där. Sörgen heter.
0: Ja, jag... Ja, nej, man ska ju inte säga något, för det är ju födelsesmässiga ting som är på gång då hos folk, men jag syns ju kanske någon gång att det var i mest laget. Det var upp och upp igen om man tänkte så. Ja,
1: politikerna tog ferie i 14 dagar.
0: Ja.
1: Ja, och han var ju gammal, han var ju skröpel. Han var på Hemnesberget, det var ju så vitt att han karade sig på land.
0: Ja, han har nog haft en väldigt svacka förlighet, så vitt jag vet. Ja. Han har nog...
1: Men det är klart, vi ska ju försöka inrymma att jag trodde ju inte att han skulle dö. Det gjorde det inte. Men jag vet ju att när folk är runt 90 år så kan de ju närmast dö av det mesta.
0: Ja, och så är det... Så är det ju inte så onaturligt när man är mellan 90 och 100 år, alltså en gång må det nog vara slut då.
1: Nej, men det var ju lite det var nästan lite mer överraskande, så att första jag tog kväll idag.
0: Ja. Ja då, han tekniker, han
1: Terje... Han var ju 5 år äldre.
0: Ja. Men han Terje Nygaard snackade lite om det för vi började på sändningen här, att han har en inte plausibel förklaring på döden, det kan man ju inte ha, men han sa det, att han har fått det med sig, att det var inte så ovanligt att sådana ting skjer, för du var väldigt upptatt i den begravelsen och koncentrerat dig, och när begravelsen var över så liksom... Sänkade du skuldran lite ner och så plötsligt så var det stopp hos den andra personen också.
1: Ja, nej, jag vet inte, jag har inte någon erfaring med att dö, så...
0: Nej!
1: Så, jag vet inte hur det är, men det är ju många, för exempel gamla äkta folk, så kan dö tätt på varandra.
0: Ja.
1: Att först dör den ena och så blir den andra, så förbara att han...
0: Ja, nämligen
1: han eller hon, att de lika inte på.
0: De dör av sorg.
1: Ja. Så det är nog, nej, det är nog mycket rart mellan himmel och jord.
0: Det är det, och självfallet ska man inte förstå allt, och man ska nog inte bruka tid på att förstå allt heller, så vi... Men ellers är du färdig till jul nu i Överdalen.
1: Färdig till jul?
0: Ja, du är färdig till jul då.
1: Ja, då vi... Nej, det var lite tid att bli färdig till jul.
0: Ja, men...
1: Jag tror faktiskt inte vi har startat förberedelser.
0: Nej, men jag tänkte kanske att pressen och Molta var kommit i frysaren och...
1: Ja, sån sett.
0: Ja.
1: Ja då, hvis att vi ska ha mer i fryseboxen så må vi ändå färdig köpa en ny frysebox.
0: Ja.
1: Men vi har nog... Men vi har nog... Fyra stycken, så jag vet inte om man begränsar. Du måste begränsa oss.
0: Så det är... Du, man kan inte säga om dig att du är matlös, eller dock är matlös. Så.
1: Nej då, det är vi inte. En gång i året så går kärringen gärna, fryser boxarna, och då hiver faktiskt ganska mycket mat.
0: Ja, det er noe ofte det at det blir kjøpt, og så det som ligger ja. Nederst i fryseren, det blir noe glemt bort mer enn minner det også.
1: Ja, glemt bort, ja. Og så især sånne store frysebokser, ja. Du kan jo ha orden i den til å begynne med, men det er bare til å lete ikke noe, så er det jo bare rot.
0: Ja.
1: Ja, vi har et fryseskap.
0: Ja.
1: Det er fantastisk. Det har vi en hylle med jordbær, og så har vi en hylle med bringbær, og en hylle med molte, og en med blåbær.
0: Ja.
1: Der har vi orden.
0: Ja, det forstår jeg, men ja.
1: Ja, så det er...
0: Jeg, Oddmund, jeg får en stemme inn på øret, det er en Terje, så her ligger en premie åt deg som ikke er avhentet eller brakt til Darsgren.
1: Nei, det kan jo stemme.
0: Ja.
1: Vi kan jo effektivisere sånn at vi kan jo vente til at vi har en 2-3 premie, så tar dere en tur.
0: Ja, det...
1: Kan du ta bak i bløttkake? Nei. Jeg har brennvin nå.
0: Har du det også, Jan? Ja.
1: Du kan være her en 2-3 dager.
0: Nei, det må du ikke si så høyt at han Gunnar hører det, for da...
1: Det er det. Da kommer han i morgen.
0: Ja, da står han ut for døra i morgen når du vakner.
1: I morgen, søndag, det tar seg jo ikke ut.
0: Nei, det gjør det. Men han er jo som meg, han er ikke så nøye på etikettet.
1: Nei, kanskje det.
0: Så, ja,
1: men
0: da,
1: det... Men
0: ja.
1: Jeg regner med at det blir noe videre.
0: Ja da, det skal i hvert fall ikke komme bort her, og...
1: Neida, det...
0: Men det går selvfølgelig, men det... Jeg vet ikke, du er noe... En del på hennes, kanskje, så jeg... Hvis du har hatt noen som var kjent... Eller som du kjente her, som vi kunne ha lagt det åt, så... Så du kunne ha tatt det med deg når du var der.
1: Ja, jeg vet ikke... Jeg skal nå oppe i Bjerkedalen i løpet av kanskje i morgen.
0: Skal du det, ja, men da skal vi prøve å få det åt han Gunnar. Vet du hva han Gunnar bor her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså han Gunnar?
0: Ja, han Gunnar Bjerkedal. Ja. Skal vi kjøre det åt han, så... Så hvis du stikker innom der, så får du det da. Jeg skal ikke garantere at du får... Dagens premie, men du skal få i hvert fall det salier i stund.
1: Ja, så det. Ja. Nei, men det er jo fint. De er jo veldig artige, de premiene. Jeg synes jo det er helt fantastisk at han er så gavmild, han er en garn oppe i Blekvåslia.
0: Ja, det må du snakke om, og gavmild, og så er det virkelig fint det han lever ifra seg, så...
1: Ja da, jeg har to premier. Jeg har i Brødskål, så jeg har på hytta i Akersvatten, og så har jeg en liten næversak. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men det er kjempefin.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så... Nei, han er flink, han er veldig flink, og jeg har jo sagt det før. Jeg har jo mange tenkt på, man skulle jo prøve å komme seg til Blekvåslia, ja. Og han har jo sikkert mange ting som man kunne ha kjøpt. Det er jo fine ting som man kunne like gjerne kjøpt sånne ting og gitt i jordgave.
0: Ja, jeg skulle tro det, for det er jo heimlaget, så det der er jo ikke noe du...
1: Ja, det er jo ikke made in China.
0: Nei.
1: Det er jo ikke at han bestilte ikke på Temu.
0: Ja, men Terje kommer og sier at... Hvis du kommer noe på det, så bruk dem å ha en sånn husflidsmesse på senhøsten, eller høsten da, i Blekvåslia. Der tror jeg han er og selv, og jeg tror det.
1: Og det kan ja, sikkert. Nei, det er noe at man anser på sånt. Og,
0: ja, da.
1: Og kommer seg av året.
0: Men du mener at en innbakt italiensk pizza, hva de kaller den?
1: Ja, det kaller han for Carlsone.
0: Ja, det har du... Er det noe du bruker å lage av kjæringer hver lørdag?
1: Nei, men jeg har laget det.
0: Og
1: jeg
0: synes
1: det er kjempegodt. Jeg synes det er bedre enn vanlig pizza.
0: Ja, jeg vil hette det, men jeg har jo sett den der Carlsone der, men jeg er noe... Jeg er ikke noe bevandret ut i italiensk, jeg har nå ikke visst hva det var for noe. Men en god pizza kan jo være godt, og calzone er sikkert godt det også.
1: Ja, det blir veldig softig, for at ja. Så, all softa fra grønnsaker og alt det ser der.
0: Jaha.
1: Inni det, for du låste inni.
0: Ja, ja vel.
1: Så det, jeg synes det kjempegodt.
0: Ja, ja.
1: Men nei, det ikke hver dag. Ikke hver dag vi lager det. Det det ikke.
0: Jo, gammel, eller ikke gammel, men uttrykk, det du vel vant å bruke. Hva betyr å raljere?
1: Å raljere?
0: Ja.
1: Ja, det, ikke det nesten så rivkjeft?
0: Ja, du nå på god vei mot et rett svar, men jeg skal være litt kresen, eller kresen, jeg skal være litt... gjerne vil at du skal være litt mer precis på det også.
1: Jaha. Ja, vet du, jeg er ikke så god i norsk.
0: Nei, men det kan jo heller si at du ikke er så god å raljere.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan være ganske... Nei, jeg tror ikke jeg er så... Ikke så krangelagt som du er. Nei, jeg tror ikke du er krangelagt.
0: Ja, men det er jo sagt at jo mindre du...
1: Og jeg vil skjønne å si at om det kan være apest, apest ja. For folk.
0: Det er det som er å gjøre narra.
1: Narra, ja. Ok. Å gjøre narra for folk.
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Så...
1: Ja, så, det er jo ikke fint gjort.
0: Nei, det er jo...
1: det må du slutte med. det fikk vi oss en pekepil. Ja.
0: Neida, det må vi prøve å så godt gjøre seg og legge seg av det uvalgene.
1: Nei, det må du ikke legge av, for jeg synes det er kjempeartig. Jeg synes det var kjempeartig å høre på deg når du...
0: Nå, gjør nær, ja.
1: Det er bare artig.
0: Ja da, men det er noe helst, det blir noe mye feil for meg her, men jeg har aldri noen journalistutdannelse, og utseende, det er noe som passer for radio, og det er for meg han Terje, så det blir noe mye tøv og tull, men det er ikke noe ondt ment, så jeg får noe hopp
1: til. Nei, jo, det jeg forstår at det ikke er ondt ment, så jeg synes det er bare artig, altså, jeg synes det er kjempeartig å høre på Radio Kargen når du er i studio, og så kommer sånne kommentarer, så jeg... egentlig litt sånn, ikke god folkskik, kan du si.
0: Men du skjønner... Nei, nå må du legge på her, for nå blir jeg jo oppsagt her i Korgradioen da, hvis du har fått inn så mye
1: klart. Nei, jeg må ikke se deg opp, du må ha mye gjerne, så blir du så sjedlende
0: til å høre på deg. Nei, men for deg, hvis du ikke skal sende i helsting til naboen og...
1: Nei, jeg kan jo sende i helsting til alle som hører på.
0: Ja.
1: Så, og dem som ikke hører på, det er vel ikke noe vits å si hele ting til.
0: Nei, det er vel ikke det, og...
1: Nei, det tror jeg ikke noe vits.
0: Neida, men det var veldig, som vanlig, veldig trivelig å høre nytt ifra Øverdalen, så får du nå bare ha en god helg på alle måter, ja. Og helst fruen
1: som...
0: Ja,
1: god helg med deg også, og alle som hører på.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, det var en... Øverdal som begæret oss med en telefon. Skal vi se, jeg må nå lese den over her, at jeg ikke begynner å spørre om det samme. Ja, nå skal dere høre her. Dere ser noe boklært. Hva heter hovedverket til Petter Dass?

0: Kan du fortelle meg, det folk som oppe så sent? Hallo?
1: Hallo, ja. Ja da. Denke Kare.
0: Det er det her Sande, Jan Gunnar Sande, så ring.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, vel, ja. Så er du... Du
1: kjenner meg. Hva? Ja, du kjenner meg. Du vet hvem jeg
0: er. Jeg kjenner deg, og jeg vet hva du er for noen. Ja, i høyeste grad, og det var jo... Veldig trivelig at du ringte inn. Jeg tenkte kanskje du lå og tok din skjønnhetssøvn.
1: Neida, jeg har tvert imot. Jeg har koset meg her med Radio Korgen, og så har jeg gjort noe nyttig også. Jeg begynte på et lesebrev for å hjelpe rypa, for det er så ondt de her dagene når det er 10. September med det her onødvendige sportsjakt etter rype, og så heimer meg rundt, og jeg tror jeg fikk det ferdig, det sa brevet, så jeg skal få på trykk i neste veke.
0: Ja, da tenker du på avisa Hemnes?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Facebook.
0: Ja, nei, det er noe... Jeg er nok ikke noe jakta selv, så du vet, men det er noe... Jeg hører det var mye...
1: Litt etter damer.
0: Hva?
1: Du jakt nå litt etter damer.
0: Ja, men det gjør jeg, men i og med at jeg har vært 55 kilo for tung, så hvis de går snart, så går de ifra meg, så det rødt ikke. Da må jeg bare starte og se langt etter dem, så...
1: Jeg tror du har noe draget på det igjen, jo.
0: Ja, det må du fortelle meg, for det har ikke jeg oppdaget da, så... Jeg håper at jeg ble så stor, at jeg ble så mån, at jeg fikk tiltrekningskraft. Det er jo et legeme som blir nok stort, det får jo tiltrekningskraft. Det er jo derfor vi har flo og fjære, så jeg håper jo at jeg skulle få bli såpass drug at jeg begynte å trekke til meg damer.
1: Ja, det der har litt med en Arkimedes å gjøre.
0: Ja, det har det også, ja.
1: Men jeg kom på noe i dag. Så jeg må fortelle dere.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det var det du og en Terje, men jeg fortalte i dag, og det var ikke noen som forstod poenget. Men det var på nyheten her, om det her PISA-undersøkelsen.
0: Ja.
1: At det var stort så dårlig tall for meg ungdommen med både lesing og matematikk og naturfag.
0: Ja, det har jeg faktisk tatt med meg jeg også, ja.
1: Og så tenkte jeg på det i dag, det var jo... utskifting av ministre.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg for mange år siden og Erna Solberg fikk skiftet mannskap eller om hun tok danne ny regjering, det vet jeg ikke riktig. Og så ble han Torbjørn Røe Isaksen. Han ble ny kunnskapsminister.
0: Ja.
1: Og faktisk samme dagen, eller det var, jeg tror faktisk det var samme dagen, så ble han intervjuet på Dagsrevyen. Og så sier han, det presterer han å si det, nå må du følge med så du tar poenget. Han ble kunnskapsminister. Og så sier han det at det står så dårlig til med matematikkkunnskapen og skoleungdommen. Så der må vi gjøre noe. Det er faktisk en fjerdedel av elevene som har problemer med matematikken. Nei, rettet han det opp til. Det er faktisk så mye som en femtedel.
0: Jeg
1: var godt å høre at du tok det med en gang.
0: Nei, jeg tok det, men nei, det...
1: Men jeg var nyutnemt kunnskapsminister, og så visste han ikke hvem som var størst, den fjerdedelen, femtedelen, klar på eleverna och matematiken och så är han själv överste chef och så vet han inte så kanske största en fjärdedel eller femtedel.
0: Nej, det förhoppningsvis var det nog väl gärna en försnackelse då, men men det är ju en tallman som egentligen har en lämfällig förhåll till tal och inte minst till procenttal, och det är ju en Trump. Drugprisen skulle ju gå ner 600%. Och då började man att lura på, du vill ju säga att den här går han ner 100% så blir han ju gratis, och om man går 600% ner, något som är helt omöjligt, så får ju rusbrukare ganska mycket pengar för att köpa eller att få drug, som de säger nu.
1: Ja, det är mycket, mycket forskjellig rart.
0: Ja. Så, nej då, det... nej, men det kan man ju tänka över den här, det här att... men du är ju, jag vet ju det, det du skriver, så är du ju, vill du ju gärna att det ska vara korrekt det du, inte det blir något satt i en avis eller det blir läst på en telefon, så är du ju nöje på det att...
1: det må vara korrekt.
0: Ja, det är helt säkert så.
1: Ska vi se, det var Peter Dass, ja.
0: Ja, det var det jag lurade på.
1: Jag har på glömt och spurt att det...
0: nej, det var den här huvudverket till en Dass.
1: Norrlands trompet.
0: Det var Norrlands trompet, ja. Det är så rätt så det är gjort. Och där är det ju... jag har tre bind med han. Det är Petter Dass samlade verker, och då...
1: oj.
0: Då har han ett vers i strofa, eller ett vers, ja. I ett dikt som heter Dalavise.
1: Ja väl.
0: Och det är ifrån Bjerkadalen.
1: Ja väl, ja väl.
0: Ja. Så ja, han var ju en...
1: präst.
0: Va?
1: Han var nog präst här också.
0: Ja, han var ju präst på han brejkade nog i... inte den nuvarande kyrkan på Hemnes, men det har ju stigit 4 från för där, så han var ju präst, och då var det ju kyrka, var det ju varken kyrka på Mo eller på, ja, eller i Korgen, Elsfjord eller Bardal, så det var nog på Hemnes, det var nog huvudkyrkan, ja.
1: Och det som
0: han,
1: och det blir kanske stängt i andra, och det som Harald Bryggfeldt sa att Hemnes kyrka, den är vår kommunens domkyrka.
0: Ja, det tror jag han kan... har rätt i han godaste Harald. Det...
1: ja då, han kan sin historia, han.
0: I högsta grad gör han det, och... det är länge sedan du har varit sittat, han.
1: Ja, jag har inte varit sig. Jag kom av sjukhuset, men kanske du hängt han imorgon på psykehjemmet. Så kommer han på värtshuset. Han satt som pris på det, och vi satt som pris på han.
0: Ja. Ja, det ska jag godt gjøre, men jeg er ikke sikker på at han kanskje har kare hjemme.
1: Ja vel.
0: Jeg så det stod mye biler utenfor meieriet.
1: Ja vel, ja vel.
0: Men det går jo an å ta en telefon og ringe den, så får man jo høre det. Og, så...
1: ja da, han kom nå på vertshuset her en lørdag. Jeg har rømt ifra aldersheimen, sa han.
0: Ja.
1: Takk noen til å... ja, det er to taxi i dag.
0: Åja, oh, ja. Ja, ja, det er noe...
1: trivelen han kommer, og så prater på han og han Isak. Det er 98 og 99 år, det er så trivelen.
0: Ja, nei, det må du snakke om, at det... nej då, det må vi snakke om, og... men nu har jeg siste spørsmål til deg, Jan.
1: Ja, det er skjønt. Vi får høre.
0: Det er ikke i Svartebukta, og det er ikke på Honolulu. Men vet du hvem man finner den blå lagune hen?
1: Ja, det er på Island.
0: Ja, det er du imponerer stadig. Har du vært der?
1: Jeg har vært på, var på Island i 77.
0: Ja, jeg, det, nå tenkte på det at du har...
1: Da var vi mange bønder her ifra kommunen, 5-6 stykker som for til Island. Det var utveksling av bønder ifra Nord-Norge og så til Island, og så kom der islandske bønder hit året etterpå. Eller i hvert fall folk som har tilknytning til landbruket, for vi var jo bra ungdom, flere av oss, og for han Rune Andersen og Knut Valle og Egon, ja, Olav Ritz og Arne Håpnes, Billy.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, eller?
1: Heggedal, Arild Heggedal.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, da?
1: Ja, ja da.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, visst dere var det, og du har jo kjøpt... ja, er det ikke noe teppen du har kjøpt ut av, som var laget ut av ull fra islandske sauer, eller?
1: Eller? Ja, jeg har et lite teppen, eller veggteppen, og så har jeg en genser.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Men en jakke, ja da.
0: Ja.
1: Det var alltid opplevelse.
0: Det er helt sikkert, sikkert. Jeg har aldri vært på Island, men... det er noe, det er noe kommet vei dit henne, men så vet jeg nå at gammelt folk skal holde seg hjemme, så derfor så blir det noe, ikke noe mer.
1: Du har nå en tekniker som har vært i en 70-80 land minst, kanskje, og jeg har vært i tre land, Sverige, Island og Israel.
0: Ja, men når jeg sier på en terje her nå, så... Når jeg sitter på en terje nå, så bare han preget av det, så hvis jeg, da tror jeg heller det holder meg hjemme, for at...
1: Ja, enig.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jan, for du ringte inn, og så må jeg ønske deg en riktig så god... god natt, og så får jeg håpe at du ikke vakter med vonde drømmer om at... Bayern München skårer 2 mål til på Bodø Glimt.
1: Nei, jeg var ferdig med den der kampen... 10:55 i går kveld, så det er ikke en fare, men jeg bruker å få hilsning fra Marit Murbrekk, og jeg hadde lyst til å sende hun hilsning og søn Paul Egil i kveld.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Det må du gjøre, så nå er mikrofonen åpen, eller mikrofonen, den er åpen, ja. Så nå må du bare...
1: Ja, nå har jeg just sendet den.
0: Åja, du skal ikke legge noen følelser i den, eller noe sånt, så du...
1: Nei, det kan jeg noe ta når vi treffes.
0: Ja. Ja. Neida, men det var som sagt, du var litt med Hubrek og hennes sønn, så fikk jeg helsning fra en herr Jan Gunnarsson de Korgen.
1: Ja. Takk skal dere ha.
0: Det er samme til deg. Takk skal du ha for du ringte inn.
1: Mm-hmm.
0: Hei. Hei, Sam. Ja, nå vi kommer til, hvis det er noen som var ikke den nå, så nå er det den siste innringeren vi får på tråden her, og skal vi se, jeg må nå se her, jeg ikke har her. Ja. Dere har sikkert i løpet av et mer eller mindre langt liv vært og kjøpt Jaffa-appelsiner. På hebraisk, Jaffa, vet dere hva det betyr det? Når dere kjøper en Jaffa-appelsin, hva er dere egentlig kjøpt for noe?

0: Cornelis Vresvik, Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson med I natt jag drömde. Och det önskar vi alla lyttrarna väl mött till Radio Korgen ikväll den 15 september 2026. Och klockan är väl 20:30. Och vi som sitter i studio ikväll, vi har en eminent lydman. Det är hans Sverre André Sørensen. Välkommen. Och så har jag nog en bisättare här i speakerstua, som har sagt. En Per Jomarhol.
1: Och han sitter i lag med ho Elsa Hol som öppnar hela kalaset ikväll.
0: Så ska vi nog ha lite forskjellig ikväll, så vi hoppas nog att alla lyttrarna är med oss och vill höra på oss ikväll. Ja. Vi har lite kvart och visst och bjuda fram på.
1: Ja då, vi ska starta med en telefon åt en Paul Aspau efter att meldingen är färdig.
0: Det ska vi göra.
1: Och hör hvordan det har gått med dagens formannskapsmöte och om det nu höstsäsongen är kommit igång för våra lokalpolitiker.
0: Ja, det blir spännande att höra vad han har att fortälla om dagens som har skett, det som har skett idag. Och så ska vi nog ha en, eller vi har nog fått ett inslag om det här DAB-radioen. Det har ju varit så att nu hörs vi över det ganska land i Vefsn och Grane.
1: Ja, då, nu går det på DAB vår sändning.
0: Så nu ska vi få höra vad de har gjort där. Vi har en Oddvar B. Han har lagat ett inslag åt oss där han har pratat bland annat med en Terje Nygård. Han har visst varit också med Primus motor på att sätta upp det här utstyret som trängs.
1: Det har han. Så var det någon som kom åt med han Knut Pedersen, heter den. Är nog en idrätt kaffelag med av och till.
0: Ja, egentligen från Blekbastlia.
1: Han är vuxen upp i gruva faktiskt, men han bor på Mo. Han är väldigt intresserad i lokalhistoria. Och så har han funnit något som hans mor har funnit i Ranablad. Och som har varit nedskrivet om Annifrid Lyngstad. Hon är ju känd i ABBA. Och det visar sig det att hon är inte bara från Ballangen som det är offentligt känt. Hon har ganska starka rötter också i Hemnes kommun. Det ska jag fortälla lite om, det som en Knut har givet med.
0: Det blir ju spännande att höra.
1: Ja,
0: och hon är ju känt. Och så kan vi nog skryta att hon är ju lite korgväring. Eller Hemnesværing och Lerskålværing, allt möjligt.
1: Jeg kan i alla fall säga så mycket sladder såpass nå för hele kjem att besteforeldrene henne, de ble gift i Korgen kirke i 1916.
0: Så det begynner å bli en stund siden, men Annifrid, hun lever ennå og søng, så det står etter.
1: Ja.
0: Så det ska vi nå høre. Og så har du vært og tatt en prat med Viggo Hoff om datacenter i Korgen, så det blir nog spännande så hör jag de har tänkt att göra.
1: Vi har ju pratat lite om datacentret då, men där är ju inte han så involverad, men han har suttit i en grupp som har prövat att se på möjligheter med att utnytta den överskuddsvärmen som kommer från ett datacenter. Och det är svåra resursmängder och i kväll så får du höra på en del möjligheter som är som vill bli vurderat via.
0: Och så har vi ju mycket fin musik så vi ska spela in emellan, men ja. Först så vill jag nog fortälla att vi har någon få meldinger ja. Som vi måste ta med oss ikväll.
1: Det var inte så tjockna meldingsbunken idag.
0: Nej, men nu ska jag ta en här ifrån Björgen Reinamo och ju leder för saniteten i Korgen. Och hon minner om att vi har vi ska ha korabi, smör och flatbröd, kaffe och kakor. Och det ska serveras på turisten här i Korgen lördag 26 september ifrån klockan 11 till 3. Eller så länge behållningen varar. Och det brukar vara kjempegod mat.
1: Det begynner bli tradition, men den korabi maten på lördag, en lördag kvar höst.
0: Vi hade ju förr på sommerskelaget, men nu har vi flyttat till turisten och det är väldigt grejt att vara där.
1: Ja, det är gott.
0: Men du har väl en tillmelding från samma damen?
1: Jag har en melding till från saniteten och Ho Bjørgeld som är ledare där. Det är att hon vill minna på att det är medlemsmöte på Aspmoen 20. Alla medlemmar kan möta där onsdag 16 september klockan 18:00.
0: Alltså imorgon kväll.
1: Ja. Och gamla och nya medlemmar är välkommen.
0: Så jag hoppas att många ställer upp där. Det brukar vara trevligt på de här mötena och så får vi höra nytt sista nytt som har föregått i saniteten. Men det var nog dem. Nu ska vi till mental hälsa i Hemnes. De ska ha utflykt helt till hemma va. Och följande melding önskas jag. Gudsa, bli med till Sverige. Vi drar till Hemavan via Hattfjälldalen 26 september. Det blir tid till att spisa och handla i Hemavan. Och dock väl själv kan dock vill ordna dock där. Vi arrangerar kun bussturen. Och de startar från Hemnesberget klockan 09.00 och ifrån Korgen 09.30 och ifrån Bleikvasslia 10 till 10.30. Och det kostar för medlemmar 200 kronor och är du inte medlem i mental hälsa så betalar du 400. Och så står det här att årlig medlemskap det kostar 200 kronor mentalhelse.no om du vill melda dig in. Och meld upp på den här turen till Ester Levang. Hon har telefon 971 693 733. 971 693 733. Så står det NB. Turen blir avlyst ved för få påmeldte. Och du må betale enten med VIPS till 128434 eller till banknumret 4516 28 04 891. Och påmeldingsfristen är den 18 september. Så det är inte så länge till att du må melde på.
1: Det blir tre dagar framöver det.
0: Hiv dock runt och så bara ring åt Ester. Bara håll länge hela natten, inte nöje. Hon tar telefon. Och meld dock på folkens. Det blir en fin tur det där. Fint webb är det meldt dock. För jag såg faktiskt idag, det må jag säga, att igår, 14, så var det korsmässe. Och sånt som det var på korsmässe, då blir det sån ala det hela hösten och vintern. Så då blir det fin vær.
1: Igår var det jo en väldigt bra dag.
0: Ja, ja, ja, det blir bare strålende vær framover nå. Ikke frøst før det blir julaften i år, har jeg hørt.
1: Det kan jo gå til.
0: Nei, da, men så meld deg på Ring Otto Ester Levang og meld deg på denne turen til Sverige. Den hva jeg sa, 26. september.
1: Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, så har jeg en melding her fra Korgen Skyttelag. Det har jo vært meldinger nå utover hele sommeren med muligheter for trening til elgjakta. Og i dag er det den 15. etter det. Det er bare tid å gå igjen, så er elgjakta i gang.
0: Ja vel.
1: Så det nærmer seg.
0: Nå er det rypjakt,
1: sa du. Ja, og men, på skytterbanen så er det nå ikke treningsopplegg lenger. Nå er det bare oppskyting, så nå gjelder det å få lisensen sin i orden. Og det er neste, det er jo på førstkommende torsdag, den 17. Da er det oppskyting. Og da må du melde på til registrering i skytterhuset, og da får du tilvist standplass da når det blir ledig. Og baneavgiften, det er jo 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingen, den er gratis for medlemmer, og 250 for dem som ikke er medlemmer. Ellers så er det salg av ammunisjon, for du må jo bruke ekte ammunisjon når du skal ha oppskyting. Og da har de 6,5, 55, 308 og 3006. Ammunition. Det här är ju sån faguttryck min älgjägaren vet vad jag pratar om.
0: Tänkte skulle säga att det där är samma mycket, ja.
1: Ja, men älgjägaren vet vad det där är.
0: Det kan jag tro.
1: Och husk på en ting, ta med vapenkortet ditt för att bevisa att det är du som är ejer av det vapnet du brukar på uppskjutningen.
0: Yes. Det var den sista meldingen där, men så är det ju sändning igen på fredagskväll. Ja. Vem är det som ska vara här då, tror du?
1: Nej, då sitter oss nu här igen, du
0: och jag. Är det vi igen? Ja, ja väl. Okej.
1: Okay. Vi må nog ta hela bucke när
0: vi får väl se med oss den tekniken vi har idag.
1: Ansvärre, han har restat på huvudet, han har inte anledning på fredag. Og men vi har en god erstatter, ikke minst.
0: Ja, han Vegard Skare.
1: Han blir tekniker på fredag kveld.
0: Fredag kveld klokken 22.00, som vi har holdt på med i over 40 år nå.
1: Ja.
0: Men nå skal vi ha litt musikk, og jeg har lyst til å høre på Hekla Stålstrenge. Har du fyr?

0: så glad og roper.
1: God kveld, Paul Aspau.
2: Jo, god kveld i nattemørke.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå i sommer og utover at nå må vi høre om dere er kommet i gjenge lokalpolitikerne i kommunen.
2: Det er et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt i sommer. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi i hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet i sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte i dag med en god del saker. Og så er det jo som vanlig, så er det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det er det vel.
2: Det har vi vært noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som, skulle ta si, omtales, ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet.
1: Jeg ser dere hadde skulle diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, det der, det ser, vi har jo slettet litt, grann. Vi har jo vært dårlig bemannet, unnskyld. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt i etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man er enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Er det
1: noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser i kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det er vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser i kommunen, det er ikke så enkelt, for det er ikke så mange søkere i diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det er mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om i fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt i etterkant i en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner i lag?
2: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Nei. Det er det ikke. Revisjon går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm.
2: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
2: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret. Ja. Det er jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folk er rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel.
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i aviser Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det er jo akkurat det som er pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke om vi gjorde med et opptak av det. Det tenker jeg kommer til å gå igjennom, nettopp fordi at det er en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu har det varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen då?
2: Sovit i timmen, det kan jag inte känna att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där, det blev inte 200 000, det var ju inte bara för att folk hade flyttat. Det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv.
1: Ja, akkurat.
2: De säger nog själv att det har haft den effekten att vi nu, till exempel i fjol, övergäckas SSB sin framskrivningstal ganska betraktlig och det ser ut som att vi gör kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invidare i den åldersgruppen där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
2: Ja, det är faktiskt det. Så den TVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik, den slår till att vi fick ett avgrepp. Och det var ju den där berömte kronarsen var väl i 3 år vi hade det där. Som gav en betydlig tillflytning. Ja.
1: Grejer dock att lösa en del av problemen med att ha 2 opptak?
2: Ja, det går. Det ska gå greit.
1: Så dock har kontroll?
2: Ja, jag menar. Och jag ser ju, i utgångspunkt är det också många kommuner som har kontinuerliga opptak. Vet jag. Men initiativtaker har önskat 2 opptak i året. Så vi har lyttat till dem. Vi hade ju besök i formanskap i dag av 2 damer som är i den där problematiken akkurat nu. Ja. Det gjorde det för massor intressant så vitt det känns.
1: Akkurat, ja. Nej, men det är ju flott. Det är ju folket den är till för.
2: Ja, det har jag nog avtalat påminna om att det är en grund till att vi sett på det här. Det är nog för det att folk har placerat oss där. Ja.
1: Jag ser att dock har en sak som dock säkert har diskuterat om skolekretsar.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det er jo sånn at man har ikke hatt noe kretser i Hemnes, det er jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser i Hemnes. Det er jo ganske spesielt, egentlig. Ja. Så det blir vi nå enige om da i kommunistere, om det blir samme rettaket som det har vært i formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men för det kan ha att väl snu, vet du. Det vet du gott. Men det är ju nödvändigt i en kommun att ha kretskrets.
1: Det vart ju lite turbulens nu i förbindelse med den här skolesaken i sommar med Bjerka Finnøydfjord. Är det ett resultat av den turbulensen att dock nu måste börja sätta upp gränser?
2: Helt rätt. Men det är klart att den bidrog ju självklart för att man måste ha tänkt på allvar och se seriöst på det där med hur eleven naturligt hör hemma.
1: Ja. Ja. Jag ser också att dock ska vurdera eller överleva eljuset på Jamtjorden till grundägare.
2: Ja.
1: Hur gick det?
2: Det är väl sånt att museet de sitter sänkt att lite.
1: Så
2: med ekonomi och
1: ja. Så det är ett initiativ från museer rätt och slett.
2: Ja, så vitt. Nej, det där ska jag inte säkert. Men jag vet bara att museer är intresserade i att använda en del ting då.
1: Ja.
2: Bland annat snack om i kyrkobudet på Ämnesberget som
1: akkurat.
2: Det kanske vi växat lite grann om det väl. Så. Jag vill kanske flinkare de där guttarna som jobbar i området där på Lappeda. Än det museet har, för de har väl lite. Och så skiftade jag av museet och gick ju av ledaren där väldigt plötsligt. Så de har väl inte de bästa ekonomiska ramen, tror jag.
1: Så all den här utfasingen som vi har pratat om, är det en del av den sparinga som det var snack om i kommunstyret för ett år som gick?
2: Ja, spar och spar. Det blir väl vanskelig att nå de målene med sparing som vi kunde ha önskat. Men selvfølgelig, utfasing, det kan ju vara en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
2: Nei, det jo sånn og klart, for det skal det jo vi likeholde forskjellig da, selvfølgelig det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det jo en del, det jo en del innspill. Så får vi se, det jo veldig mye som avhengig av... av de etableringen som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi noe sikkert som skjer opp i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller sånt. Så det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen. Nei.
1: Det kommer et innslag, i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja, jeg vet jo at det er planer, og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Ja, dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen da. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det er vel, det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler ned igjen, og så videre. Det regner med. Men hvis det noen som ser direkt og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
2: det, ja.
1: Fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut. Så. Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det da, vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... det var jo fordi at det generelt var... kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har ikke økt her i fjor.
1: For en par, to år, tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det er bestandig noen som må være der.
1: Ja.
2: Nei, så det, men det var jo variert, vet vi, fra... den første innsamlingen av den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, men det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: Det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
2: Det er en av det, og det er klart vi er redde for, strømmen vår, så det er vi.
1: Er det onde press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der i kommunen.
1: Det forstod ikke helt hva du ment.
2: Friluften er vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja. Da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel, vel.
2: Og, vi jobber nå litt med beredskapen. Vi gjør jo det, men det er jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det er det som er problemet.
2: Det som er problemet, vi er ikke synske.
1: Ja.
2: Dessverre er det heldigvis alt etter sånn. Det er ting å ta tak i, og nå er det som sagt kommunestyremøte om en vekkes tid.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det er jo en del av de sakene der som fort kan snu i fra formannskapet. Det er jo 20 vanlig.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har greit kontakt med radiokollegene, for det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjoner.
1: Radio Korgen er alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld. Ja. Tirsdagskveld,
2: men nei. Ja, det er
1: noen kveld
2: i hvert fall. Ja. Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: den på toppen där. Och det är ju en av de tingen som vi föll att vi har varit flänkt med och är absolut en nödvändig sak där vi inte varken har ekonomi eller kapacitet till att etablera sådana kostbare sendepunkt själv. Där får vi vara med i land med de respektive kommunerna och större organisationer.
1: Och inte minst de som bidrar med midlarna, och det är ju offentliga midlar från departementet via medietillsynet då, som kommer. Då. Så det måste sökas kvart innan år.
0: Det är en söknadsprocess där Helgelandsradion söker om bevillning till drift och etablering och inte minst installation av nya sändare. Och de respektive studion eller lokalradion söker om tillsvarande stötte på det. Och så får vi ju se rent som politisk vad som sker där med tillskudd och när de föll att det kommer nog många DAB-sändare. Så här är det lite som första mölla, lite sånt som du ser med elbilarna. Alltså när det kommer nog många elbilar så får du inte köra i kollektivfältet och så måste du börja betala. Så här må vi vara på hugget och inte sitta och gynga i godstolen alltså.
1: Det är så, men jag syns jag husker när DAB-utbyggingen startade så var det ju ett ansvar som myndigheten skulle ta där, så gör den här jobben. Och det här lokalradioblocket som vi snackade om, som Helgelandsradion område 30 är en del av, den vart inte utbyggd, men delar av lokalradioblocket vart utbyggd i de större byarna. När sånt sker utöver i landet här, och då kommer myndigheten med tillskudd för att be lokalradion själv om att bygga ut, så hoppar de alltså på och laga Helgelandsradion AS Terje, och det här har du likt. Jag tror du likt det här, och det är lite utav livet detta här.
2: Jo, jag har ju jobbat med telekommunikation i 76, så jag begynner att bli garva i det här, men vi har ju ett av problemen att vi är ju inte på middagshöjden någon av oss omtrent, och vi skulle ju gärna ha flera som kunde ha lärt sig det här, för det är inte något du snappar upp här på ett kort ögonblick. Det här må lära sig jämt och trutt hur ting fungerar. Och det här består ju av flera ting. För det första är det ju sändarteknologin, hur den fungerar och den biten där. Och så har du då nätverksfilosofin som ska brukas, ha kunskap om den. Då. Så det är inte lika enkelt att följa med i svängan. Och jag har ju, för mig egna, har ju varit så heldig att jobba med så mycket rart upp genom åren. Att jag fångar upp lite här och lite där. Och som sagt, när man har jobbat med det här i 76, när man begynt med analoge världen, och för den tiden så var jag militär och var telegrafist, det var ju dataflytt omtrent. Så nej, det har skett mycket rart, men det måste säga också att det är inte alla närradion i Norge som sett med den kunskapen som vi har, så att vi klarar att göra det här själv. Skulle vi ha lett in folk för att göra det här jobben här, så har inte här varit aktualiserat i det hela tatt. Det kan jag säga med en gång.
1: Jag var inne på det här att det är en stor dugnadsinsats, eller jag prövde att få något att säga det här då. Att det är en dugnadsinsats från de som är då väl etablerat in i det här Helgelandsradion AS, så gör den här jobben. Och en hobby eller en stor dygnadsjobb som görs, något må det ju betalas för, och det är ju inte småpengar egentligen som ska till för att få investerat i det utstyret som ska upp där då. När du nu snackar om den analoga tiden, så är ju bägge lokalradion som vi har nämnt nu, de är ju på FM, det är ju det analoga systemet, och det kan ju se ut som att myndigheten vill stoppa FM-en och inte kvart då. Det här med att bara fjärna FM, det är inte så enkelt, för fortsatt så är vi ju där då och brukar den, och det förhållsvis kostnadsfritt, för att säga det sånt. Det är en stor annan världen att komma in på DAB. Vad ser du framöver, Terje, när du tänkt lite grann i förhållande till det? Det är en tredje DAB-sändare som blir satt upp i löpet av några få år här nu på helgen, och är det vidare nu mer arbete som ska göras och sökas om att få satt upp nya sändare?
2: Ja, vi ska ju pröva att söka om en tällsändepunkt. Hvor det blir han, det må vi diskutera internt i styret då, hur vi lägger det upp då. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna eller ute i Øygapet, det vet man inte ändå. Det må vi nog se lite an. Då finns det ju andra teknologier, så det vi kallar för gapfiller. Det är ju det moderna namnet på omformning som vi hade förr på FM då, som bara sänds samma signal lokalet videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn dabben, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent det prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
1: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
2: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. For det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne ha fått at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
1: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt ja. For Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir i Vefsen der, og da har du forstått det sånn at kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
2: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
1: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen da? Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
0: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis det mønster, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det folk du etterlyser skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klart til å ta imot dem og det i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noe problem med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
0: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sør-Fjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
0: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.